0: iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
1: Ova prolet. Pušti kanal 77 glasno. Duka se najsvežite bitovi. Lego.

Amy Winehouse, dober den, jaz slušam zajedno Valerie. Dober den in dobrodojde, može slušaš od rabota, može od doma na balkon so kafe. Kako ideje, sigurno kje se sjetiš na najgolemijot moden kriminal, što go imaš videno sa svojite dve oči. Kao što, na primjer, ja sutra se pojavim na rabota s to. Adi za ščurapi, najk patiki i me boli duša, ama mora da vi priznam, zara može da mi prostite polesno, taka. Viber 072-607-7777, imaš 30 sekundi napišeš za neošet kriminal, modan, što ga imaš sa svoji oči videno. Sanja veli, hula hopki, sandali, pogolem kriminal, zdravje. Se saglasujem. Venko veli, jak kriminal je bela čarapa na crna lakovana kondura i sivi klasični pantaloni i kafen kajš? Pazata gova, so pletenka. Znači, kako ga objasni ova slikovita sa pletenka krišite, to je veke drugo nivo, apsolutno. Potoa Viktor veli, toa so jakite na polo majici je psihologija jedna cela. Така е, криминал моден, колку сакаш, значи не сум сама, ич да не се сакирам. Во секој случај, дена са слободен, ден е малку по-лесно дозволиво да напишем моден криминал, нели? Кој те гледа? Уживај си, важно, тебе да ти е фино и што веќе ти е фино, на ваков опуштен ден, еве ги со назва комбинација во друштва. Дејвид Гета, Сија и Флеймс.

0: slušaj glasa.
1: Svekoj den od 6.30 sam sa vas, zato što ste najdobri.
0: Kanal 77. Samo hitovi. Novo na Kanal 77.
2: BTS.